musik här I vart fall. Helt I starten av sändningen. Vi har mye å ta tak I dag och blir showbiz etter hvert och vi ska se på några merkedager och vi ska gratulera I öst och väst och sånt. Säkert I norr och söder också och så ska vi alltså kvisse. Kvisse en masse. Det planen I hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat I går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen I England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Right, da det kvisttid straks.